Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira RM900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada RM600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis outfit tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours minggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vanta, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pogan Mesu Dino de Minggu Siti kedudukan bagi nombor 4 ngin Minggu Taya sama de kedudukan nombor 5. Jadi ti Dino dengan Nazri dikira ada dua nak swap lagi lah. Ni orang disambung, ni orang disegan lagi bagi de Minggu Siti ya. Okey, dengan pipa bersama lagi anu ti kudung kedua pengal kerima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengprii nombor tagi anu ti lagi ya, dengan 4 perambu undang-undang RUU Databan sama RUU Perbekalan 2027-2026 ataupun Belanjawan Sarawak 2027 dengan taruh RUU Beken sama RUU Pembekalan Tambahan 2026 pengubah perambu undang-undang Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 dengan pengubah perambu undang-undang Hari Kelepasan Am 2026 dengan anuti depan pemilih Senator Bau diratundah di Kudung Kaliti yang sebab timpuh perkhidmatan Senator Michael Mujalihan diubah semeheng anuburan semeng 2 sewa 2026 punem yang dengan Kudung Dun Sarawak tunah mahi andu neg duprundi anuburan simeheng.

penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semantua yunando YFM Bidaya kerak bisama.

Kena nama di tampaji hati kelengi lagu walang kena Dayak Kayan Kalimantan hati lagu Nyulai Kenap Sayu. Dino lagu nang geritam hati kerani tepat pukul 22.40 pitan minit. Ampai tepat dalam segmen tam ngedani hini ku senggeritam hati teji info alang nai menserian hati man upis veterinary hati program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ya. Ani hati andana doani pegatai 22 bulan 10 atang 27 bulan 10 duman 2026. Hati dani hati gatai 22 bulan 10 duman 2026 ani ji program hati men kapung tai pala kapung dana tusuk nyekang perah rabies. Hati hati pala kampung Batu Kudi dahin kampung Jugu Bawang dahin kampung Meboy ya anan hana 22 bulan. Lahu hati 23 bulan 10 datai pala Kampung Sepauh Kiri, Kampung Sepauh Raba Baru, Kampung Sepauh Engkabang, Kampung Sungai Surik, Kampung Ruan Lubang Tiong, Kampung Seru. Lahu 24 bulan 10 Duma 2026 hati mekatai do telo ani datai pala Kampung Ruan Seru Jaya, Kampung Ruan Madang, Kampung Ruan Tengah, lahu datai pala Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Baru, Kampung Mugah Baru. Anan hati 24 bulan 10 duman 2026. Lahu 25 bulan 10 duman 2026 hati megat tedo 4 minggu mar minggu ni ya hati datai pala Kampung Mugah Lama, Kampung Batu Kepit Bukit Punda, dahin Kampung Tegang Punda, Kampung Tegang Jaya, Kampung Muara Baru, Kampung Tekalong ya. Anan hati 25 bulan 10 duman 2026. Lahu hati 26 bulan 10 duman 2026 datai pala Kampung Ruan Sekung Sekunja, Kampung Se Kampung Se di, Kesindu ya kasih, Kampung Kesindu Lemuja, Kampung Kesindu, Kampung Mugung Demam, Kampung Empili Lama, Kampung Empili Buri ya. Anah 26 bulan 10 duman 2026. Lalu 27 bulan hati 27 bulan 10 duman 2026 hati pala Kampung Gawang Ulu, Kampung Gawang Tengah, Kampung Gawang Baru, Kampung Mawang Lama, Kampung Mawang Kara, Kampung Mawang Tapang dan Kampung Mawang Tengah. Anan hati lim kapung-kapung hati pala matoh mendani atang 27 bulan 10 duman 2026. Lahu jidah pituk mitam lim wina mangkelo bake-bake ku alang hipun hulung aso nyati ala haba halang tani navin lim tusuk nyekang prarebis nidahin maok lisin aso ihana jituk alang wajib ya lahu tukuk di aso klo ni aso klo enklo menglan hati umun nahana telok bulan taiha hujung dahin nyati aso klo ni mage aso klo ni nusi hamali nusi aso klo ni okata mau mananak aso ya lahu tukuk di aso klo ni tala tusuk nyekang prarebis menghada kalau mesti geri hati tiki kalau dahin kad vaksin aso ni teguh hati ya. Lahu hati menuh kalau tusuk nyeka prohibis ni kalau sengulang aso kalau darah 20 saya dau jangan si taban an hasok an hati lembatung aso ni di dang panau dahin sayur ya. Lahu mang kalau seng nyihu aso kalau ni te liung sebarang hak tatah ngaban kunan bangu putung jakat. Okey, nantuan hati marung program vaksinasi anti-rabies microchip dahin pelisinan aso. Teguh tetang kalau keledang telefon atau apa-apa habung dahin dalam alang tehat serian. Ha Majlis Daerah Serian hati lubun kusung jitelo pita 672264. Kusung jitelo pita 672264. Lalu jidah pitung minta melim hati tepat pukun jin ai tang sampeji hati kelenghi. Edengah halang pahmo manpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur lahu hati pukul 5 minit itam pejo halam segmen tam hati segmen dah hot doni tina aku senggeri itam hati pakalai te dah ho segut ya menitam lagi pun hava ya keledang matai kata dah hot doni ke hati HPS Radio Kayan kelahu keledang mata nang ngejelo inbox lahu keledang mata nang ngejelo WhatsApp kusung ji telo ji saya kusung ji patusul. Kerana aku geri tanpa panjaki, kelengi lagu alang kenan Wilson Merigai lagu Jan Ikem Petat Menitam Lim.

DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kad laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan dan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jerebu dalam negara, murid asrama disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Negeri Sembilan yang bermarkas Jelebu, kita punya dua, satu yang dilead oleh dipimpin oleh HTJ di mana Jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Cempul.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti diperlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membancas jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah, melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 5.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita, menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini, moga-moga insya Allah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan dan memperkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Dato' Dr. Zulkifli Mohamad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
7: Maka kerajaan

kidang menri bulan koi engkaseh nuno dua dua ni telok ngawin kahum kenap kekoi.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Nun alun jadi jadi Doni Doni.
2: Dawani peluduan 2 bulan 10 alam duman 2007 Majlis Pelaung Alan Jabatan Sebuyau Uena Tepluji 2 bulan 10 duman 2027 tada jidau alam bersejarah alam hadui ngemaju ngavan daletam. Alam pelaung hadui anani hana Datuk Patinggi Tan Sri Afred Jabu Beji Dahin Haji Julaihi Narawi Dahin Kunan Bangu alam meloha tata Sebuyau. Jabatan ini jadi pahabung alang berguna tek hang kapung buloh dahin pasen uk sebangang ngejeloh alang aru 27.4 km. Projek anan lahu una ano masa tek palang aban anan ngejelong dahin mihat ubung-ubung asas menkunan bangu jamelai mudan barang perkhidmatan dahin kunan bangu. Kunan bangu sabar projek ini cihadui alang na kenap melu Afin ani nusiha jadi tada na sayu infrastruktur tua bilahu tada tengayat pelitah menhadui ngemacu hahawang pasen. Afred Jabu nangen Jabatan Sebuyau sang buka peluang men ekonomi maring nangen hadui dagang tempatan. Majlis anan petu dahin sesi ala gaben peji kunan bangu dahin kunan ayak alang mayak alang pelamai projek perimpak bawanan.
1: Nun alun jadi doni doni.

0: Ayan, so tak terlalu lagu halang kena nama mobil lain, halang geri tama tepat pukul 4 lebih tamang ngelarah jaki ngeri yang ada hun premier, kasi ngeri yang ada hun Menteri Ayak Tam Malaysia Tek Jo sin tolong menadahnya sekolah tam tak lama dale hati bantuan awal persekolahan alang hukah nak anju nak deh nak menjatuh RM50 dah nak kerani nak tak lama belanjawan 2020 nak anju atang RM200 hukah nak itam peji ngeri yang ada nak jake.
1: So kata saya umumkan bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.

Yang tu mahu tak lama kelarah apa je nak kami hari dua kaya nak Maria FM mah nak dengar nak tu kaya hadu lah nak telok nak tak lama kelarah tak mah lebih ini kau punya pengangkat dah hari nak telok lagu lagu nak nasi ni tuan ini man of mine.

0: Selenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Ita.
1: Eh, saya kena pahamin kalau tak apa-apa je dah ya kaya tak lama kelarah tamal lebih ini lagu halangku mak biti dan hanana kena hadang menjauh kenapa telok hati yang ruak menjauh hadui petrungak do tu bak do dok ji ni tak lama ikuan ni apa dong we nak tunggu tam petrungak dah hina dok ji ni nungah hadui tam teman hangga tolong bahat bayar tunggu dok lang telok dan anak ujung minggu ni dua dua do alang na itam pendu tak lama hadui hadui telok kalau mamin lang nai tama tela e wana patronga do tam hadui tam hali ali ngak menjam to kalang jo e nak do ni piangina ita temo te semangat te do lang mariang tanda perlu mana kok lang piji di hang rua tanda me kelah tam la bene selobi man lili sinolono halang mai pusu halam so kena paya ben mai pusu halam de hak la bene mana trole malai di jeusun kena darajan piji petua dina kelok ha YFM makayan kena salam alang ni man nenek cergas DJ kena maklim peminat YFM makayan hendak tua dak tek kena ya barah hak lundu ngelidam do kena salam mana bakeh-bakeh kena man Brenda mak Denny mak Jo mak Itan cikgu Stella ho cikgu Susan Juhin nonan perlu man fan club semua ke Glina semua kena dehin mana dehin le mana menikah lu di Jason kena saya kena tino ya ke lagu hepa lang alang kenan Gwen kena dehin norepa lagu dangdut kena lagu langku mak berdiri bulu rumahku alang kena hati kos endang kena ya so kena tak teka-teki tajuk alang sama lebih ni teka-teki tajuk lagu okey Afia Mahyu semana mempawah Kalimantan Barat di Jusun saya lebih kena ceria selalu kena salaman bakeh radio kaya Mira FM nak tuan dak tek kena dak melu lebih ni kena melupaan kena so kena di Jusun saya nyadui kena ya so kena lahu pen ikat tangan PJ dan kami Radio Kayan Hal Sarawak ini mentelok lantai hak Kalimantan Barat pihangina seutua hak dalih awan telok hak Kalimantan Nunana Palahu Anthony Jokngau selebih men taman tunku DJ kena bawa ke tabik men itam lim nginah bagi saya upaan boleh alam hak duitam God bless kan hari telok lantai hak taman tunku saya kena menikah Anthony Jok Nona nak perahu mana telok lang lebo ha WhatsApp Radio Kayan Miria FM saya kena tak dah rin telok ngap dah tak dah nak apa nak mesek telok melam kurit do nak kunyi nang hati salam man Umaru kena saya kena mana telok alang tak ha Umaru hinok tu apa telok tak kena ngap man telok alang tak WhatsApp pakai dah alang mesek kumak salam man Umaru ni nak kata lagu dah nun tajuk lagu ti

Iya, kini hai telah hani dengan lagu nama Batu Kudu Tamala. Ini semua belakang telah minit payah nak tengah pukul 4 telah puluh minit lebih payah telah pahamu dengar. Saya kena apa kini lagu nak dengar nak telah hani dan nak telah kesih yang lebih hani. Teman hang tak lang jana tahan nak ngeriang lagu anana. Tak lama kelarah puji diri do kaya Amir FM ada hoki sok puji diri DJ kena lo. So kena tak lama kelarah puji diri nak kaya Amir do kaya Amir FM. Lagu anak dengan penuh pengakai ani nak cergas selama kede halak tek jaka ani lo adahin lebih ani apa yang tama peji tak lama dengar lebih teman hang telok lang usedia abin tek program ya langkenan pengkayan ha miri ni kena telok un hari pekali ngajar anu no tama pihak ani yang apa yang dengar lebih ngeriang dan sampai ani kena telok dang naji dua tang tudak mana

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tempeji telah mendengar lebih Alang An Elis Syab Ona Salin Dahin Anak Basa.
2: Sekena panikau sun selebih man itam lim penjedahik Elisya Baun halam dengah lebih Redo Kayan Mary FM. Ani lim dengah. Belajar an uke mandale Sarawak 6.2 bilion ligit ngejeloh belanjawan 2020 alang angio buka kahom awang mendahak belia na hadu dagang huina ha hawang pesen. Timbalan Menteri Belia, Sukan Dahim Pembangunan Usahawan, Dato' Dr. Ripin Lamat Bara, belia perlu nelana uli iti hadui hak ngawan dalok jada ngemaju negeri. Tehang sektor alang enna, abasang luar, tehang sektor alang deng enna alang lahuh melawin hadui nubuh, nahulung teknologi nyak dahin gas. Iha duanunan teguji peng penutupan program Sarawak Youth Startup Kohort Ketelok Hak Sibu. Iha kuma Kementerian Sempejoh Katuk jadang tulung dahak nada kaya hadui dagang dan lahu dan tengep kahum hadui. Kahum pitan-pulupitan puan saya persin dahak lang lebau sekolah menggiat mara Sarawak hipun hadui tek duman lalaudi. Tukanan tada pendidikan dahi latihan teknikal dahin vocational tibet alengna dahak nyadui hipun uge. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara, Mior Muhammad Khairi, Mior Abdullah Zawawi Bara, haduyanan dang nyinang, dalok dan ngepenu industri beh menala bidang hadu dagang nurepah pejoh pekalai tepala tahap aleng bau. Iha dua nunan teguji penggraduasi Giat Mara Malaysia alang ke Telok Pelupitan, Sidang Pitan, Hak Wisma Melayu Kuching. Kahum pitanatuh 20 saya dahak pekalai men Giat Mara Sarawak dan pekuh pekalai dalok dahin terima sijil dahin lahu patatuh pat dahak alang nai nepak penganan. Beh menanan, namlaung mendalok terima anugerah eksekutif tada pengiktirafan dalok hipun uge barik alang sayu dahin haman mayak. Telok Luvang Amin Uma Aru Harumah Wani Jalan Sungai Lansat Jalan Sungai Lansat Ulu Tinjar Tutung Lahik Jihma Dahlemdeh. 25 daha alenai mentelok jahan aleng tavin kenan tusah tutung anan. Lampan utih nusite daha aleng matai. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Sarawak terima daho buka aleng pukun saya 2 minit jihima dahiluri bomba ateng palanga van anan aleng pukun pluji 5 minit jihima. Apoyanan dan parem aleng pukun pluji 20 minit jihima dahin hadona pelepek ena alam pukul 62.4 minit beluadau. Hadona melawin anggota alenai menbalai bomba dahin penyelamat BBP Lopeng dahin BBP Batunia. Mesyuarat kedua mempenggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang ke Pelupitan matoh do anih atang 20 ji do bulan puluh anih. Persidangan alang enelana persidangan belanjawan anan ihatih persidangan bayaloh empayan penggal semasa Dun Sarawak halum te bulan dua duman maring. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar barataniah melima adun alang terima dajah kebesaran bintang dahin pingat negeri petgu do kenanak yang dipetua negeri Sarawak alang ke sayap pulu tek daun nomdi. Lim dalo ihatih timbalan Speaker Dun Sarawak alang lahu adun Muara Tuang Dato' Idris Buang, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif, Dahin Seni Persembahan, Alang Lahu Adun Piasau, Dato' Sebastian Ting, Adun Krian, Dato' Friday Belik, Adun Kalaka, Muhammad Duri dahin adun ngemah Anyi Jana. Ihalah hubara timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Alang Lahuh Adun Simanggang, Dato' Francis Harden Hollis emtek nainepak persidangan anan. Dun Sarawak Lahuh terpakat jiminit jadang hormat mantan speaker Dun Sarawak Alang Lahuh mantan Adun Padungan Urip Datuk Song Sui Guan alak UMT tepat 2 bulan pulu di. Dengah ani man Radio Kayan Miri FM. Teknologi alang enpakai alam nah didagang perlu enjen jadami athadui dahin nabah kahum dahan nah didagang hak Sarawak. Timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat Bara, tukanan dengna dahak hipun uli iti hadui alang bau dahin miat taraf sosioekonomi masyarakat. Ihaduanunan menuji peng penutupan program Sarawak Youth Startup SY Startup Kohot Telok Duman 2026 hak Sibu. Ihak kuma program anan sedia pekalai nahadu dagang darah sayak dau dahin te sukung alamnai menhui 45 agensi bake strategik. Alam panganan dahama oksigel penyertaan, geran, pinjaman SY startup dahin prize mendaha alam menang alam petading pembentangan kanvas model perniagaan. Rul Ashar Manzon Utara alang jadi juara kemuncak Bintang Piramli 2026. Rul Ashar Nurepah Aralana Muhammad Fakrul Ashar Muhammad Zabandi denggeri uli sintunai 20,000 ligit makuk dahin sijil menuh nalagu derita. Ihak kuma ihak tekjet dahin bara sekenap avin ihak menang. Tukana lahu mauk semangat maniha jadang meju karya seniman agung Urip Tan Sri P. Ramli menetebinyam. Alang lalu bendua ihati Mahathir Zailani menzon Sarawak alang geri uli prize 25,000 ligit dahin Jeffrey Zan Jamil menzon Sabah alang alalu buntelok dahin geri uli sintunai 10,000 ligit. Dawalahu terima makuk dahin sijil. Alang menang persembahan terbaik ihati Muhammad Rizwan Muhammad Taib menzon selatan tino ihageri uli sintunai 2,000 ligit makuk dahin sijil. Kemunca Bintang Piramli 2026 Ena Hak Arena Gemilang Deta Putra Universiti Malaysia Sarawak malam di. Perkhidmatan Feri Batang Paloh Hak Muka Seng Pekep Menuh Jabatan Batang Paloh Enteng Up Mengkuna Bangu Tek 32 bulan pulu ani. Nunanda Hobara ala nama Facebook Jabatan Kejaraya Sarawak. Jabatan Maring Anan Deng Nadaha Melai Tepanau Dahin Buka Awang Maring Mendaha Hak Tatah Lirin Banget Sarawak. Jabatan Anan Aru Jipentusu Kilometer dahin belegah 270 sayak puen pitan sayak juta ligit. Jabatan Alahu dan Pehubung Pulau Bruit dahin alan tanah hak beh. Nunana dengan lebih Radio Kamire FM Alang Syarifah Aujoyah Wan Abdul Rahman usang menamin dengah RTM Kuching. Selebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
1: Ia so kenapa man Indonesia baun alang salin ada yang bahasa dengar. Dengar hadang entah mekeriang roh, dek jaga alang pihak jima.

Nun Alun Jadi Doni Doni. Dawani, peluduan 2020 alam duman 2007, Majlis Pelaung Alan Jabatan Sebuyau, Uena Tepluji 2020 duman 2027, tada jidau alam bersejarah alam hadui ngemaju ngaban daletam. Alam pelaung hadui anani hana, Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu, Beji Dahin, Haji Julaihi Narawi, Dahin Kunan Bangu, alam meloha tata Sebuyau. Jabatan ini jadi pahabung alang berguna tek hang kapung buloh dahin pasen uk sebangang ngejeloh alang aru 27.4 kilometer. Projek anan lahu una ano masa tek palangaban anan ngejelong dahin mihat ubung-ubung asas menkunan bangu jamelai mudan barang perkhidmatan dahin kunan bangu. Kunan bangu sabar projek ini jihadui alang na kenep melu Afin ani nusiha jadi tada na sayu infrastruktur tua bilahu tada tengayat pelitah menhadui ngemacu hahawang pasen. Alfred Jabu nangen Jabatan Sebuyau sang buka peluang men ekonomi maring nangen

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te terpulu di bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan entah na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya 16 tusuk.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
2: Lai-lai, ngetak je kiri. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
3: Nih, JIK, perah nun hadu.
2: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
3: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup to lohap dalam didu.
2: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak kering.
3: Nan, teim ngepang na lalau. Utek na kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ku kelok ngepang cilikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, resak cilikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah, dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan, Miri FM.
4: Iya pengen dah pun awang awan nak terang maang alam dah nak awang uma tunggu tak hawa hat lo eh apa dong kita menyenang ya tak jauh terlalu yang urip hamok ni hawa lan taklah mentusuk do eh ha oh tekatan kita mbak jana nasa halah halang awan nak tekatan tapi hamok ni oh ketua atak langdang ngetakung suka atak nanten yang maang ati nana awan nak ngetelo. Okey, mantelok lima tak lama kelarah pejirian naik kami. Dua minit ampayan tamah pihak pejir keriangan yang dengar pukul lima lebih. Alang anda pengumuman nepun dengar radio man Kuala Lumpur. Kira telok ribu long kelunan yang program Malaysia aktif peringkat negeri Sarawak alang enah Kuching. Dan hitung ngaji tangayat alak dang mejat kuna bangu. Alak dang tabin tak lama hadui. Alang dang na dah tangan nepun buah agih dah. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol Tek Bara Tek Lebak An Hadwi Nerepak Aktiviti Sukan Din Rekreasi Anna Dahina tak lama ramai do sukan negara peringkat negeri Sarawak Ihat Tek Bara Hadwian Anna Sang Anna Dewan Penglima Rentap Betong Tek Pulu Hatusu Do Bulan Puluane Tek Telok Pulu Telok Na Anna Keliah Sang Anna Teguanan Apa nanan kuna bangu lang jelang anak ke alat dangat tangga peji ramai lahu program alang anna teguh dak na hari sukan negara peringkat negeri Sarawak kan ni dengah manita malang teh betong awan dak na nah teh dewan penglima rentak betong pelutusu do bulan nah puluan eh.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya.
1: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
1: Menurut Luk, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
3: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
3: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan penglihatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
1: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

seolah nak kan tak ada dalam kita tak lama dengar ya tiang te bara te jo hadui alang na men kelunat alang nyadui dalam medalah wina mendadah alang nyadui dalam perkhidmatan awam te jo dah bara alang ne men kongres kesatuan pekerja-pekerja dalam perkhidmatan awam KPK Sarawak te jo tolong khas kewangan BKK alang hukah RM1,500 men penjawat awam tenok pangani mai sa kenapa te perintah alang uboh dia potuto to kanan.

Okey, mana terbitnya bani alang amin atak lam hadir dagang. Dalam membelanjawan 2020 su alang an Menteri Ayat Tan Malaysia Bara Jana Darau ane de. Tinok te buka lebak awang dagang men golongan belia tak lama dale. Wina mana dah alang te hak lirin pasar. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Ripin Lamat te Bara. Te jo pembangunan ubung depa infrastruktur alang te dalam dareta menjam tok nak hade-hade alang an keluna lebak pakai macam tu nak alan jamatan nunan pelahu tak jo hubung hadi pahabung telekomunikasi dan pelayang lahu dagang alang andahi pun dahinani dan miat lahu ekonomi tak alam adaleh nunan pelahu ekonomi dah astiri ya hubung awan dah hadi putula barat tak jo hadi lang andahi pun tak lama daripada keranih wis lahu dahin tu kanan dan nah hadui dagang dah pejoh di Nusayu. Wina tak lom tangat hadui dah te pelaku dagang dah menalam nunan pelahu hak awang adale pakai teknologi digital alang an hipun alat dang pelayang lahu dagang alang ana dah hipun anan hena ji menbeh pelamana Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan menatabinyam talam adale alang tabin talam hadui dagang hui nak teguh hak pelamana atik jo belanjawan 2020 alang Menteri Ayat Tamak Bara Jandarau Anidem.

Jana kerama jaga temu lalu Aita makrani Ate 15 minit Payan Atang pukul 6 lebih Ngap di tamah pihani Ngeriang dua lagu Alangkanan selingau Hiti kajo temi kat Tuhan Dih lagu Alangkanan Dili Amira lagu Mak Tuhan Nekelang hinah ke talo kui Ya kena Dua lagu dan Dang pahani di pelabu Tangguh tau Hadui-hadui telok Tangguh telok lebih ani ha Okey, minta melim mana telok lang puji deh radio kaya Amir FM so kena man telok lang teh awang dale alang online radio nona pelau man telok lang teh umaru hak kampung alang online radio puji deh radio kaya Amir FM jan hadu man telok lang teh pasra kucing seri an semarah nunduk bau lebih-lebih nunik nun hadu lang anan telok na teh man hang telok lang patrung adi nalan alang tedah tu kena na kereta dengan man telok lang teh batok saya man telok lang teh batok tusu ah Ajan hadu matrok lang pakai alan semarahan nunut tu gaya hadui nunut pakai temi nunan matrok lang ngetek usu nan ayak kerani kalau dengar pakatan dengar pejirin kami Radio Kaya Nemiri FM Ya, so kenapa minum peji di Radio Kayan Mira FM? Hino, telok T

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.
1: Hello Betty, nak dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun Imnanan.
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
1: Oh okey, sayu kanan.
2: Eh, ini telefon nani? Selap nomor nani?
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum menju bareng.
2: Selap nomor nanan?
1: Skema nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ke ni. Lebih nak daun ni uli ni tu.
3: Iyalah patah tujuh hari jaka laikam sangat puluh paritam.

Yang saya tak dalam lagu anak ku lalang kenan makan melang lang kita masuk mak melaka telok minat hui telah andin lagu yang tujuh minta melim lebang alangku mak lebang.

Jam di studio Adin mempukul nuam ngumi. Selamat ngumi bersama doku Vonisia Denny dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sada mutik pun Abar. Sarawak piruriak bajet 2020 bitokot 4.1 bilion ringgit. 200 juta ringgit obo nyukat saan skim sekolah bigatung picuma Sarawak. Ekonomi Sarawak ngijakak bitamah nog 9% sewak bau. Demuti tongon Abar. Oto tajoh Abar Ngumi pakai Abar bikait udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anutih piruriak bajet Sarawak 2020 bitokot 4.1 bilion ringgit. Dua ngejaka ogi robiheh bitokot 246 juta ringgit. Prii 0.0 prii bilion ringgit atau 90% obuh nyukat saan akaun kumpulan wang pembangunan, sementara 5.4 bilion ringgit saan beranja ngurus. Yoh tumagah sukat beranja 300 juta ringgit saan dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak saan utung mung bau. Yoh sebuah teniti takar piruriak rang undang-undang perbekalan 2020 saan pibasa kedua dang udung dun Sarawak onuiti. Nyatuak hal dek bikait ekonomi Sarawak ngijakak bitamah osah 5.9% dang sowak 2020. Premier sebut nang pimujul inoh ngijakak obuh nyukong dak pimitiak dang negeri dek bogok, dua bogok masam projek pelaburan. Yoh nang pibranya isi rawang ngijakak yak kakat ado ekonomi, dua pimitiak dek makin bitamah sok luar yak pidoras ekspor. Yoh nang asel negeri bitokot semong poin juk taluh 2 bilion ringgit sirik bulan PI sawa iti, you know, moi per 2% sok dia boh niat saan sawa iti. Sementara ino, kadar inflasi Sarawak yoreh 0.7% saan juk bulan sebunga sawa iti. Sementara kadar nyade doik kroja yoreh taruh 0.4% saan 2 bulan sebunga sawa iti. Yo sebuah teniti takar piruliak bajet Sarawak 2020 dan udung dun Sarawak. Sarawak rekod pelaburan di obong Nibonar bitokot 9.2 bilion ringgit ngelibat sektor perkhidmatan keroja naik 2 primer. Premier nang pelaburan sok peritah tung bigunageh saan aktiviti ekonomi dang negeri. Saan sawa iti 5.7 bilion ringgit obong nyukat saan beranya pimasang ngelibat prii 0.7 bilion ringgit dang bajet Sarawak 2.6 bilion ringgit sok sukat beranya pimasang persekutuan. Yoh nang pimonu projek infrastruktur dua program sosioekonomi yak nyambung suak dua topat, dua perapat osah pimasang antara wilayah, dua namah kapasiti ekonomi Sarawak. Sementara ino, Perita Sarawak nyukat 200 juta ringgit nganyek ketubu skim sekolah bigatung picuma Sarawak FTES dang sawak 2020. Inisiatif inoh ngijaka yak ngin utuk nuduk kira 9,600 onak sekolah ijazah sarjana muda di 4 universiti negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebut nang Perintah Negeri tung sedia 30.5 juta ringgit saan program komputer riba percuma 250 juta ringgit penurung beranya saan onak sekolah Sarawak di takah diploma 2 ijazah. Ruas sokno moih juta ringgit abu nyukat nganyek ketubu subsidi tiket biron graduan pulang Sarawak IGPS. Dang masa disama Sarawak nyukat 454.4 juta ringgit dang sowak 2020 nganyek kakat sektor pendidikan nambah dak pagu latihan pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET dua turung graduan soon keroja. Premier nang 120.5 juta ringgit abuh nyukat saan pibranya operasi institusi TVET. Sementara semong taluh juta ringgit adok nganyek naik pimudah latihan dua namah dak paguh kampus.
25 juta ringgit tung obo sedia saan program peningkatan pendidikan Sarawak SEEP dek sedia kelas tuition picuma dua pinulung akademik nudu kira 100,000 anak sekolah dek 100,000 sekolah secondary. Sementara ino 22 juta ringgit obo nyukat saan program Graduate Enhancement Training Sarawak Work Readiness dek ngijaka ngin utung nudu 1,000 graduan ngerusuk latihan dek tempat kerja dua elau RM1,500 bilang buran. Premier Sabat Genang Sarawak nyukat RM200,000 sawak 2020 ngerusuk inisiatif pembiayaan alternatif nganyek ketubu pemasang sistem pengakut Banar Kuching KUTS. Projek ino obot tajoh pakai pisuba transit aliran autonomi ART dek pakai kuasa hidrogen sawak 2026 sebayuh obot peruas ke sawak 2027. Bajet ino tung sediageh RM124 juta saan Sarawak Metro saan operasi monot bayar pisuba ART dua penyedia sebayuh perkhidmatan obot buka secara komersial. Nyatuak hal debi kait, Perintah Negeri yak tajuh keraja perhati nganyak sedia undang-undang dipunuak saan pemasang hidrogen Sarawak. Sementara ino sektor pelombongan dua kuari Sarawak ngijaka bitambah 4.6% sawa iti. Dua ngijaka yak bitambah adok dan nuam buran pio buak sawa iti. Premier nang inoh abonyukong dak pengeluah gas asli dua aktiviti dan subsektor pelombongan dua kuari dek makin bitambah. Ia tungi jaka sektor kerajaan naik bitambah 2.3% sewa iti dak pengeluah gas asli cecair LNG bitunak dua bekalan gas dua keadaan operasi dek bitambah pagu. Aktiviti doi potot-potot dan industri logam tung moturung kakat sektor inoh. Perintah Sarawak ia naik keraja perhati nganyak sedia pelan induk pembangunan pelancongan kapal persiaran Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebut nang, plan ino ia nyambung pelabuhan pengakut dua pengurusan destinasi saan pimonu kapal dek laut, bingon laut dua sungi. Ia nang sejaka ino biguna nganyak pakai peluang keraja nomi dek beroga di Sarawak. Perintah Negeri tungkakat pasukan petugas pembangunan kapal persiaran antara agensi nganyak ngurus dua ponu inisiatif kerajaan nomi inoh.

Sibungasi, Punpunaga. Sarawak Jure Belanjawan 2020 perungun 4.4 mai bilion ringgit. 200 juta ringgit dognita yang skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak nyijaka berkembang 6% suabau. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Loren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah agah sengumi andu ati piguru nga penyekembang udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg andu ati jure Belanjawan Sarawak 2020 adi perungun 4.4 mai bilion ringgit ngarebis Belanjawan dok anggar perungun 246 juta ringgit. Perungun prii 0.0 prii bilion ringgit puanka 60% dognita yen belanja penyekembang ka 5.4 bilion ringgit yen belanja ngurus. Ayah menegah kagah mitah belanja taruh 100 juta ringgit yen dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak yen penyeutung tebabau di Sunis Andu. Ayah kena sakati tipu jure pimaga undang-undang perbekalan 2020 yen bahasa adi dua tipu udung Dun Sarawak Anduati. Derem pikara adi bikait ekonomi Sarawak jaka berkembang di asah rima neg 6% ngasawa 2020. Premier Kida Anang penyekembang anak ni jaka dog nyukong bedak pimite domestik adi beke saman pimansang berang masam projek pelaburan. Ayenang beranja isi rawang jaka piguru piju kakat penyekembang kedak so pinambah pimite sepak adi jebeke ekspor. Ayenang asir is adi dog nguruk soati ina perungun simeng poin ju taru 2 bilion ringgit seteket buran September soati ana ina mai 2% so pinetan adi dog natap. Sedan ana kadar inflasi Sarawak rekod 0.7% yen puun ju buran soati ka kadar debian kerja ina taru 0.4% yen puun 6 buran soati. Sarawak rekod pelaburan adi dok jebenar perungun simengdi 0.2 bilion ringgit adi piberet pita perkhidmatan pembuatan ka primer. Premier Kida Anang pelaburan awam menegah kanup nura adi suku berguna derem nyukong aktiviti ekonomi domestik. Yen soati perungun simeng 5.2 bilion ringgit dok nita yen beranja penyekembang adi piberet peri 0.2 bilion ringgit so belanjawan Sarawak ka 6 bilion ringgit sop nita beranja penyekembang persekutuan. Ayenang pimansang projek infrastruktur ka program sosioekonomi rek katuh kesaling hubungan. Ati menegah perapat penyekembang di asah wilayah saman negap ekonomi Sarawak. Sedenana perita Sarawak nitah 200 juta ringgit yen piju skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTS ngasawa 2020. Inisiatif anak jaka teban utung kasih 1,600-an anak sekura ijazah sarjana muda di Pat University adidok depu beda perita Sarawak. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Anang, perita ris menegah nyedia taruh puruk 0.5 juta ringgit yen program komputer riba percuma ke 50 juta ringgit yen penurung beranja anak sekura Sarawak di takah diploma ke ijazah. Kedah soana mai juta ringgit dok nitah yang subsidi tiket Baron Graduan Pulang Sarawak IGPS. Sedenana Sarawak nitah 454.4 juta ringgit ngasawak 2020 yang nyebeke pitak pendidikan TVET sama nambah kena peluang kerja graduan. Premier Kida Anang 120.5 juta ringgit dok nitah yang beranja operasi institut TVET kasih mengtaruh juta ringgit dingek yang training ka nambah kena kampus. Perungun 25 juta ringgit menegah dog nyedia yang program negap pendidikan Sarawak SEEP adi nyedia kelas tuition dah dibayar ka nyukong akademik arong 100 simeng taruh ribuan anak sekura di 100 maipunem buah sekura secondary. Sedenana 22 juta ringgit dog nitah yang program Graduate Enhancement Training Sarawak Work Readiness adi jakat wan utung ka 1,000-an graduan so latihan di tempat kerja saman elawan tiap buran 1,500 ringgit.
Derem jure adi sama Premier Kedanang Sarawak nita piratus mai perumai juta ringgit. Ngasawa 2027, yen inisiatif pembiayaan alternatif yen penyekembang sistem pengangkut bandar Kuching KUTS. Projek ana biket ngah penyisuba transit aliran autonomi ART bikuasa hidrogen ngasawa 2026 sibayu dog pibayah peguru sawa 2027. Belanjawan ana menegah nyidia 124 juta ringgit yen Sarawak Metro yen nyukong operasi saman fasa penyisuba saman penyedia yen pinuju perkhidmatan komersial. Dalam perkara di berkait pritaris rep guru kerja pratin yen netap kawal selia ka undang-undang adi rebis pituku yen penyekembang hidrogen Sarawak. Sedenana pitak penlembongan ka kuari Sarawak nyijaka berkembang 4.6% soati. Premier Kedanang penyekembang ana dok nyukong bedak penyiruah gas asar saman pinambah aktiviti penlembongan ka kuari. Ayah menegah nyijaka pitak pembuatan berkembang 2.3% suati dok nyukong penyiruah gas asar BPIN LNG bitunda ngah penyiruah gas ka operasi adi bitambah kena. Aktiviti industri besi menegah nyukong penyikembang pitak anak.

Punaga, Sarawak Peragah Belanjawan 2027 kahis mengumpat puan mahi bilion ringgit. 200 juta ringgit belanja skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak jangka berkembang nek 6% sewabau. Selamat menu bisa mengaku Alina Jakim agah ada community ada ngerti agah ada puno. Kita lagi dengan agah pasal kudung Dewan dengan Negeri Dun Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Anuti Peragah Belanjawan Sarawak 2027 kahis mengumpat pen mahi bilion ringgit dengan lebihan belanja kahi 246 juta ringgit. Perii pen kusong perii bilion ringgit atau 6% belanja bagi akaun kumpulan wang pimancang 5.4 bilion ringgit belanja ngurus. Peragah 200 juta ringgit dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak dan penguntung bala tabau masa-masa daerah mana. Dan tidak henti wang peluah perambu undang-undang perbekalan 2027 bagi bacaan kedua da kudung Dun Sarawak anuti. Ekonomi Sarawak jangka berkembang ancah rimah nak 6% sewa 2027. Premier menang pemakat ekonomi sukong pada peminta domestik dengan akhir projek pelaburan. Belanja isi ramin jangka terus bergerak pemakat ekonomi ditambah peminta masuk binua sapa dapat pegatuh hasil ekspor. Lebihan hasil negeri semeng puan icu taruh 2 bilion ringgit setakat bulan perii sawati sama dengan mai 20% masuk sasaran tiap sawah. Kadar inflasi Sarawak pukul rata kusong puan icu peratus timpuh icu bulan sawati. Kadar penganggur pukul rata taruh 4% rapat sewati. Lepas nanti masa peragah belanjawan Sarawak 2027, De Kudung Dun Sarawak. Sarawak melulus mengindipan 2 bilion ringgit pelaburan kiberat sektor perkhidmatan pembuatan dengan Premier. Premier menang pelaburan ratus penting tidak nyukong aktiviti ekonomi domestik. Sewati 10.7 bilion ringgit, belanja pemancang kiberat perii 0.7 bilion ringgit masuk belanjawan Sarawak dengan 6 bilion ringgit masuk belanja pemancang persekutuan. Dan menang projek unah infrastruktur dengan program sosial ekonomi irang-urang beda pemancang ancah wilayah serta kapasiti ekonomi Sarawak. Perintah Sarawak sedia 200 juta ringgit tinampi silung skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES sewak 2027. Inisiatif jangka ngeban penguntung dadak 9,600 orang pelajar ijazah sejana muda dan 4 universiti nampuk negeri. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari menang, perintah negeri sedia taruh puruk penerima juta ringgit tinan program laptop percuma dengan 50 juta ringgit bantuan duit bagi pelajar Sarawak de peringkat diploma dengan ijazah. Mahi juta ringgit tinan pisilung subsidi tiket bilon graduan Mari Nek Sarawak IGPS. Sarawak sedia belanja 454.4 juta ringgit sewak 2027 bagi sektor pendidikan tambah latihan pendidikan serta latihan teknikal dengan vocational TVET serta perintah era graduan dapat bahas peluang kerja. Premier menang 120.5 juta ringgit belanja operasi institusi TVET sementara juta ringgit belanja pemancang kemudah latihan dengan engkir kampus. 25 juta ringgit bagi program pigatuh pendidikan Sarawak SEEP sedia kelas tuition percuma dengan sokongan akademik bagi kira-kira 100,000 orang pelajar dan 100,6 sekolah menengah. 22 juta ringgit bagi program graduan engagement training Sarawak work Reklinas jangka ngeban penguntung nek 1,000 graduan ngumit latihan di tempat kerja serta elawen RM1,500 tiap ini buran.
Premium Anang Sarawak sedia peratus mai perumahi juta ringgit sewak 2020. Minat inisiatif pembiayaan alternatif pisilung pemancang sistem pengangkut bandar Kuching KUTS. Projek Iberet Perintis Transit Aliran Autonomi ART kuasa heterogen sewak 2026 sebagai pisilung nak sewak 2020. Belanjawan sedia 124 juta ringgit bagi Sarawak Metro tidak nyukong operasi kibar fasa perintis serta sedia perkhidmatan komersial. Perintah negeri ratagih ngunah kajian tidak ngunah rangka kerja kawal selia serta undang-undang pemancang hidrogen Sarawak. Sektor lombong dengan kuari Sarawak jangka berkembang 4.6% sewati pemakat jangka lebih tegap rapat kedua sewati. Premier menang pemancang udok sukong pemulihan pengeluah gas asli serta ditambah aktiviti subsektor lombong serta kuari. Namanang sektor pembuatan jangka berkembang 2.3% sewati sebab ditambah pengeluah gas asli cecair LNG. Aktiviti industri logam asas penyokong pemakat sektor. Perintah Sarawak kira ngunah kajian pelan bahas pemancang pinemi kapal persiaran Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang tujuan ira nyambung serta nyelaras pelabuhan sistem pengangkut dengan ngurus tempat aktiviti belayar di laut, kawasan pesisir pantai dengan sungai, kawasan Utak Tarun. Langkah bersepadu peluang potensi pinemi ngeban bahas untung di Sarawak. Perintah negeri rangunah pasukan petugas pemancang kapal persiaran ancah agensi baginya laras serta pergerak inisiatif pinemi.

Tinan aku mengeragah aku maca pun sikit lagi. Sarawak Peragah Belanjawan 2023 kai mengumpat pen mahi bilion ringgit. 200 juta ringgit belanja skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak jangka berkembang nak 6% sobau. Dengan singkat tiaga, Dek Mir Tiro Susun Badan Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen beritahu semasa RTM Kuching dan senalin pada Morin Anja. Sekemenu dengan salam Malaysia Madani.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Ano ting aswa sa mga priiju, proju, tuan yang terutama tun Dato Haji Ahmad Koroh ng rasmi dok setu jadi yang diputuan negeri Sabah aderima dalam di istiadat adi dok ngatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat setu iruk serah pada ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang diputuan agung Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Ayah dok setu ingati berdua tun Dato Muhammad Hamdan Abdullah alias Indan Kari di tinggi ok ngasemang anuburan Oktober suas mengperiju peruju sebaya dok setu ke jawatan tertinggi risana ayah mau berkhidmat jadi kerja tengan awam perkhidmatan I jadi yang dipertuan negeri Sabah piguru suas mendua anuburan Oktober mengperiju peruju dek 25 anuburan Jun mengperiju perumai ayah tinggi ok tipu derem perkhidmatan tika bi umur 50 tarus sewa ke dogati bedak tuan yang terutama Tun Muhammad Adnan Robert. Anotik dalam sejarah duk seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Pukul 6:30 isan isan. Discount bill elektrik dok peju suah bau teban utung ka 206,000 pengguna domestik. Cadangan penetap zon ekonomi khas Sibu kirain kerjasama kena perintah persekutuan ngar is. Kerja nemi perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching rebis ni 0.45 bilion ringgit. Selamat isan-isan bersama ngaku Marsling Gansi termegah so YFM Bidaya. Madin tengah negah. Discount bil elektrik rek 27 soak bau. Discount perungun 25% ana tepat utung ka arong 706,000 an pengguna domestik. Bikara ana dok agah beda premier tipu jure belanjawan reis 2027 mijah ngak inisiatif ana tepat ka penitah beranja perungun 200 juta ringgit. Perintah menegangkan subsidi RM5 tiburan ian bil piin teribu program piin percuma adi teban ka penitah beranja taruh RM5 juta ka teban utung ian arok 600 ribu naan pengguna domestik. Inisiatif ana kirim perintah tamit bat ka bian penanggok ian bedak senimbang disiplin fiskal saman keadilan sosial. Stadion Rakah bedak beke pemudah penyuruh piin PJU Dok Teras nimun piman sanggrit piin Sarawak nga program nukar pai piin. Premier kedaat nang ati teban ka penitah beranja masing-masing 150 juta ringgit ka 255 juta ringgit. Penitah beranja anak ina kedak so 454 juta ringgit adi dok nitah ian so abau ianya beke penyuruh piin dini Abang Rais. Ian peruah elektrik perungun

Semangat semuti pun-pun abar. Diskaun birkaran obok itu bu sobau gin utung duduk 706,000 pengguna domestik. Cadangan kakak Zon Ekonomi Khas, sibu pikiran kerjasama togak perintah persekutuan dua negeri. Projenomi perbatan pelaporan hospital swasta di Kuching Nogni 0.5 bilion ringgit. Selamat pagi bersama Dr. Lina Jemona apa pagi. YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Diskaun bekaran yang obok kita bu sewa bau. Diskaun 25% ni untuk menduduk kira 706,000 pengguna domestik. Pikiran ini obok magah dak premier takar peruriak bajet negeri 2027 sumia. Yoh nang inisiatif ini pakai suka beranjak bitokot 250 juta ringgit. Peritah tonggin ge subsidi 5 ringgit di buran saan bil piin dari buat program piin percuma. Pakai suka beranjak tarprimo juta ringgit, subsidi inoh yang ingin utung duduk kira 200,000 pengguna domestik. Inisiatif inoh pikiran pentadbiran perintah, midbat duduk rakyat, depikir jua dua bertanggungjawab, ngurus pibranya dengan paguh dua adil. Sementara inoh si jakak nganya anamah pimudah piin, kita bu obah pidoras. Antara ngirusuk pimonogrid piin Sarawak, dua program ganti pipe piin. Premier sobat nang masing-masing obat nyukat 100 juta ringgit, 255 juta ringgit. Dana inokodak sob 454 juta ringgit debuh nyukat sobat u dan anama pemudah piin seluruh negeri. Waktu lagi pemudah karan daki 50 juta ringgit obat ngin saan skim karan luar pasar. Sementara 60.6 juta ringgit oboh nyukat nganya agati bateri solar skim pimudah karan alternatif luar pasar Sarawak atau SARES luas sok peluas sistem grid karan.

Itubo dua abar. Taruh hospital swasta baungi jaka abo kakak di Kuching pakai pelaburan kira 2.45 bilion ringgit. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif, Dua Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobenang antara Regency Specialist Hospital Kuching. Hospital ini tiap sodi ogi kapasiti 300 katil dua pelaburan fasa sebungas robi 400 juta ringgit. Hospital ini ngejaka obo buka sowa 2023. Yo sebodiliti dan teks pingusap Brahmah do Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks pingusap eh obo basa dak gapit eh Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Dan pengusap bersama Dato' Sri Abdul Karim Sabenang, Sektor Kerjanomi Perubatan Sarawak, adin juwa robih maju seropas maugit syarikat Belon Odope, Air Borneo. Ino ingin pemudah duduk pesakit so negara luar, odiki Sarawak seropas pemudu Belon, oboh naik. Yonang sektor pengakut perkhidmatan kesihatan kerjanomi doh pelaburan patut sama-sama maju dan nyukong pemasang sektor ino. Bikait Kongres dua anu ino, Datuk Seri Abdul Karim, yoh le topat sok sua pihak bikusi buat pikir kerjasama doh karik peluang bau dan kerjanomi perbuatan. Dogi genok sok Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh, doh negara jiran dan nyapik

Ya, ragu adi Dr. Ambada Nazri Inci, ragu adi dan Amba Kai sebarang. Ya, jadi mana yang tak ingat di report gaya andu ti ina ya nak tipu semeng 2 jam ya. Adiki gaya andu di Isan Isanati Mendis di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Bitulu Kapit Miri Saman Limbang ka gaya andu so kenga ripas kumbeng na kenga sengumi andu skamba ujen tebat duduk kijat jadi di Kuching Betong Muka Sarike Sibu Miri ngalimbang ka Mendis di Semarahan Serian Sri Aman Bintulu Saman di Kapit ke Ian sebab so di Barat Sarawak sebab poh so turak ke Barat Laut ke menaga Ian Utara Sarawak gina so Barat ke Barat diki di Raju di asas memang neka 20 km di jam ke menaga gerumbang di Bukatung di asas kosong permanen 0.0 meter ka menega yen su puan kata kaparas ina diasa 24 neka taru 24 darjah Celsius. Jadi ia ti ina report gaya andu di Dok Perwah pada Office Meteorologi Malaysia.